0: Аз тум кваві.
1: Сіге де малагаш. Рішіге малагаша дем тайш. Смана бе рю занаціки рю у малагаш. Вона рю няте факу волу андрінд-дрідр. Сіге рєча на жукю латаканяза де панабе сік. Ар панабе ам лафн рєча-рєча арабатана дінд-дрінд арацайна сі арпана куркулуна цар. Ni saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy dia ajaina ny teny tenim-pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy anefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.